0: 19. Vreme za sladoled.
1: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vsek jezik.